0: emisija.
1: A sam Sofiju Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
2: Се научих да пестя от мене и всичко мое вече в тебе. Леглото